Radost, radost, sreća, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

Ako nađeš praznu postelju, ti ćeš da razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće.

0: znaš sve puteve.
1: Slušajte nas preko interneta širom sveta skalaradio.net.

0: Muzika za vašu dušu. Skala Radio.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.

Vi ste na talasima Skala radija 96,8.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8.
1: Ne igram se više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli, niti prašta, čekam samo čas.

0: Ritam dobre muzike. Skala.
1: Samo je jedna skala na skali. Jedinstvena, posebna, drugačija. 96,8.

Kada zatvoriš vrata, bez pozdrava kad krene novi dan, do poslednjeg sata,

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake. Ako tražiš nekoga, nekoga za plakanje,

nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove,

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ajde Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala

tvoje oči kao zrele šljive padaju po meni. Tvoje oči

Kada spavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta mislim.

0: Skala Marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Radio koji vas pokreće 968 FM.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Temperatura u Ugljeviku iznosi 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 72%, pritisak je 1010 milibara, ima nešto jugoistočnog vjetra, trenutno je i sunca ima, a i malo oblaka. Prijatno u svakom slučaju.

0: informativnog centra Automoto Saveza. Prijatno, do slušanja.
1: Hvala vam puno, Danijela, veliki pozdrav za vaše kolege i vas u Informativnom centru Automoto Saveza Republike Srpske. A mi, dragi slušalci, vama koji putujete, koji ste na putu, prije svega želimo bezbednu vožnju i srećan vam put.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
4: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065-330-340.
5: Pripremite se za ljeto. Klima uređaj svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane u Gljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
6: Skala Radio. Slušate jutarnji program Radija koji vas pokreće.

0: Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa MIG Kafa.
1: Da, možda i vi neko od vas ovog trenutka pije vašu jutarnju kafu, mi vam predlažemo neka to bude MIG Kafa. Pratite naš jutarnji informativni program sve do 10 časova. A granična policija upozorila je Bosnu i Hercegovinu. Nova oprema je neophodna na prelazima. Nekoliko riječi više u nastavku. Većina od 86 graničnih prelaza BiH sa susednim zemljama nije izgrađena niti opremljena kako treba, a dodatni problem predstavlja i hronični nedostatak graničara. To je upozoreno u nacrtu srednjoročnog programa rada granične policije BiH za idući trogodišnji period, u kojem stoji da većina prelaza ne ispunjava odredbe pravilnika o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prelaza. Zbog toga su granični prelazi neuslovni za rad i obavljanje poslova i zadataka graničnih provjera, posebno u pogledu kapaciteta za sprovođenje druge linije graničnih provjera. To stoji u programu rada, to prenosi Glas Srpske. Nadležni navode da je potrebno nabavljati opremu za granične provjere na prvoj i drugoj liniji provjera na prelazima, kao i opremu za sprovođenje detaljnih kontrola, te za nadzor granice. Najveći broj nezakonitih prelazaka otkriven je na području između graničnih prelaza, pa se u takvim okolnostima obnavljanje postojeće i nabavka nove specijalističke opreme za nadzor državne granice nameće kao imperativ, posebno ako se ima u vidu da se na taj način u određenoj mjeri prevazilazi problem kadrovske nepopunjenosti, to piše u programu rada. U dokumentu je navedeno i da raspoloživi radni prostor nisu u potpunosti funkcionalni i ne zadovoljavaju potrebe postojećih kapaciteta, kao i kadrovske potrebe. U skladu sa kadrovskom popunom i povećanju broja graničnih policajaca koje je moguće očekivati u bliskoj budućnosti, navedenu infrastrukturu treba prilagoditi kako bi granična policija normalno mogla obavljati svoje zadatke, naglašavaju iz granične policije. Osvrćući se na međunarodnu policijsku saradnju, nadležni navode da nisu iskorišteni svi kapaciteti, da je potrebno unaprijediti saradnju sa Kancelarijom Evropske policije u kontekstu potpisanih sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji BiH i Europola i upućivanje oficira za veze u Kancelariju Evropske policije u Hagu. Također je potrebno povećati stručnost i profesionalnost službenika, naročito iz znanja engleskog i drugih stranih jezika, kako bi mogli adekvatno učestvovati u aktivnostima međunarodne saradnje, to piše u srednjoročnom programu rada. E sad, kada je riječ o proširenju i održavanju komunikacijnih linkova, nadležni namjeravaju između ostalog nabavku i instalaciju nove komunikacijske opreme, komunikacijske linkovi, rezervno napajanje, terminalna sigurnost oprema, softver i hardver za upravljanje mrežom. Potrebno je nabavljati radio uređaje, njihove podatke koji uključuju rezervna napajanja, antene za motorna vozila, radio antene na stubovima, za navljanje rezervnih napajanja na FHFI repetitorima, to je navedeno u graničnoj policiji. Eto, čuli ste da je granična policija upozorila, neophodna je nova oprema na graničnim prelazima. 8.56, dobar dan, dragi slušalci. U toku je jutarnji program Skala radija.

0: Skala Marketing.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica, Jezero, Pukiš.
0: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
2: Radio koji vas pokreće. 968 FM.

Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

0: marketing. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
1: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
0: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
3: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
0: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gdje voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
5: Muzički radio, radio sve generacije. Radio Skala 96.8.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou, a ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati i više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Sperta Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke, isplata odmah, a telefon 065-563-113. 065-563-113. Ukoliko želite, poštovani slušalci, da se reklamirate kroz program našeg radija, oglašavate, da rezervišete termin za čestitke, da naručite iste, dođite do nas, mi se nalazimo u poslovnom centru u Ugljeviku, a naravno možete nas nazvati, tu su telefoni za sve informacije 055-771-556-773-360 i Viber 065-380-680.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom, Zlatno doba, Lopare.
4: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
5: Svaki dan je nov i neponovljiv.
6: Od tebe samo zavisi. Da li će biti poseban ili tako si dosadan?
5: Naš ritam putuje pravo do vaših srca i zato...
6: Napusti ritam da te vozi, što si kona i glama.
5: Jer sve što je potrebno je da nam budete blizu.
6: Samo budi mi blizu, život ne mene blizu, sad ili nikada.
5: Vaša skala.

Želim u svakom novom danu za tako malo da mi srušiš baš svaki moj princip.

0: Skala Marketing.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
4: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarm i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
5: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
6: Sviramo za vas nešto brzo.
7: Ja po zemlji padam, po mesecu hodam.
6: Nešto laganije.
8: Kad me put nanese.
6: Nekad sjetno, romantično.
9: Znaj da moja si, znaj da bila si.
6: Nekad dirljivo, nadahnjujuće.
10: Srce mi kuca za pola snage, a kažem dobro mi je.
6: Za svaki ritam, za svaki osjećaj srca, vaš Skala Radio.

0: Hit dana Skala radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: MBTERM Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065 84 33 33 i 066 123 222.
4: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: Putujete u Njemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Njemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5, u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
4: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubroz bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Krediti za penzionere Brčko gas. Izvolite.
3: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
0: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kupujete namještaj za kuću ili stan? Najbolju ponudu ima salon namještaja San.
4: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
5: Jedini, pravi, uvek najbolji, uvek najslušaniji. Skala Radio Ugljevik.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
7: Stevanović.
8: PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite. Brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
2: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
0: U mesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i raslađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača. Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
1: Generalni sponzor Skala Radija, Steko Kojičinovac, Bijeljina.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065-330-340.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina i kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji, Agro građevinski centar,
2: privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
0: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem, u čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5, u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vrijeme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
4: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: 026-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Ako želite da sa nekim budete na istoj talasnoj dužini, slušajte istu radio stanicu. Skala Radio, talasna dužina koja vas

Lepo ovo kolo, pa evo malo sam vas pustio da slušate. Napolju nije lep dan, nekako je baš depresivan, siv, kišan, ali šta da se radi, i kiša treba da pada, pošto i ona ima svoje, naravno, korisne

I ona ima korisne stvari, zato evo neka kiša je, ali što se tiče vas, svakako ne dozvolite da ju vaša srca uđe ovo sivilo, nego se potrudite da bude sunčano u vašim dušama, srcima, u vašim domovima. A mi smo tu da vam pomognemo u svemu tome. Muzikom, naravno, sa naših talasa, talasa Skala radija iz Ugljevika, 96,8 MHz.

Pozdrav za drage kolege iz prve smene, Jasminu, Gocu i Stevicu. Želim im da se lepo odmore i pripreme za nove radne pobede. Od ovog momenta sa vama moja malenkost Darko Đuračić i pozdravit ću vas u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića.

U nastavku našeg programa sve ono što ste navikli, naravno na prvom mestu dobra muzika, redovne rubrike, informacije. Zato se prepustite uživanju u onome što smo pripremili za vas u nastavku programa Skala Radija.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.

sve informacije u vezi sa reklamiranjem i oglašavanjem u programu Skala Radija, kao i u vezi sa rezervisanjem termina za vaše želje, čestitke i pozdrave, možete dobiti kod naše marketing službe. Telefoni su 055-773-360, 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Iz Elektroprivrede Republike Srpske obaveštenje o planskom isključenju električne energije za sutra, dakle za 4. jun, izgleda ovako. Ugljevik Lopare, trafostanica Peljave 3, izlaz broj 2. Sanacija mreže je razlog, a električnu energiju neće imati od 8.30 do 14.30. Ugljevik Lopare, trafostanica Mumbašić, izlaz broj 1 zbog uređenja mernog mesta, bez električne energije od 8.30 do 12.30. Ugljevik, trafostanica Gornje Zabrđe 2, kompletna trafostanica, zbog priključenja solarne elektrane, bez električne energije od 8 do 15 časova. I Ugljevik, trafostanica Kacevac 2, izlaz broj 2, zbog sanacije mreže bez električne energije sutra od 8 do 14.30.

0: Opštinska izborna komisija obaveštava birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmene izbornog zakona Bosne i Hercegovine došlo do spajanja biračkih mesta i promene lokacije biračkih mesta kako sledi u sledećem nizu. Stari Ugljevik i Ugljevik selo su spojeni i novo biračko mesto je Ugljevik selo na lokaciji osnovne škole Ugljevik selo. Oba biračka mesta u Donjem Zabrđu su spojena i novo biračko mesto je u Donjem Zabrđu na lokaciji osnovne škole Donje Zabrđe. Donja Krčina i Gornja Krčina su spojeni i novo biračko mesto Gornja Krčina je na lokaciji čitaonica u Gornjoj Krčini. Također obaveštavaju se birači kojima je adresa sa oznakom BB bez broja da preuzmu uverenje o kućnom broju u opštinskoj upravi Ugljevik i isto dostave u CIPS kako bi se ažurirali podaci o adresi i sve da bi bili raspoređeni na biračka mesta kojima pripadaju po adresi. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-344. 065-474-344. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cena po kilogramu 2 marke, isplata odmah. Telefon za informacije 065-563-113. 065-563-113. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. Apel za pomoć, 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno joj možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412. Donirate jednu marku za njeno lečenje za prvi samostalan korak. Pokažemo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna ove godine. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlost Ugljevik. Još jednom, dakle, pozivom na broj 1412 donirate jednu marku za našu sugrađanku Teodoru Milojković.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360 0, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
1: U mjesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimate
1: povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar,

0: sveta. Bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija.
2: Meteorolozi kažu sutra razvedravanje. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sutra se u centralnim i istočnim područjima očekuje umereno do pretežno oblačno vreme uz postepeno razvedravanje, dok će u ostalim predelima biti sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Ujutro svežije na jugu i istoku oblačnije uz slabu kišu ponegde, u ostalim predelima suvo i sunčanije. Oko reka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost, na jugu i jugoistoku ostaje promenljivo oblačno sa povremeno slabom kišom. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu 29 stepeni po Celzijusu. U Ugljeviku trenutna temperatura 21 stepeni i pada kiša.

0: Skala Marketing.
1: Marketing.
0: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženje. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
4: Vrijeme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštinski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane. Sony Computer z Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
1: Muzički spomenar, pesma legne u pravo.

0: marketing.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
4: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing, najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
2: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto, mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
1: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
2: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
1: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
3: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
0: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Skala Radija.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065-330-340. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
4: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
0: Jedinstvena, posebna, drugačija. 96,8 skala.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.
1: Tačno je 18 časova na časovniku Intergaja, sponzoru Tačnog vremena Skala Radija. Poštovani slušaoci, dobar dan. Vreme je za poslednje vesti Skala Radija, ali i najnovije za ovaj dan. Delegacija Republike Srpske doputovala je danas u Sankt Peterburg, gde će prisustovati Međunarodnom ekonomskom forumu, a na aerodromu ih je dočekao predsjednik Komiteta za spoljne poslove, član Valde Sankt Peterburga, Jevgenij Grigorjev. U Sankt Peterburg doputovali su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i zamenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Nemanja Kovačević. Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo je javni poziv za dodelu podsticaja za ulaganje u 2026. godini. Sredstva su namenjena privrednim subjektima iz prerađivačke industrije koji ispunjavaju uslove propisane zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske. Podsticajem za ulaganje sufinansiraju se projekti koji se odnose na tehnološki razvoj, odnosno na nabavku proizvodne opreme, mašina, aparata, specijalizovanih alata, uređaja, instrumenata i druge opreme koja se koristi u procesu proizvodnje starosti do 5 godina. Na sutrašnjoj sednici Vlade Srpske će biti razmatran nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti radi regulisanja prava članova organizacija i udruženja koja okupljaju roditelje dece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić u Banja Luci nakon današnjeg sastanka najviših predstavnika Vlade Srpske i organizacija i udruženja koja okupljaju roditelje dece sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Povodom pojedinih objava i informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa sankcionisanjem roditelja zbog nevakcinisanja dece, Inspektorat Republike Srpske obaveštava javnost da nije došlo do bilo kakvih izmena zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast. Inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u Bogatiću, Petar Todorović, izjavio je da se telo koje je pronađeno na obali reke Drine kod Badovinca vodi kao NN i da će identifikacijom biti utvrđeno da li je reč o nestalom dečaku iz Republike Srpske. Policijski službenici policijske stanice Pale su identifikovali i lišili slobode lice Sđ iz Pala koje se sumnjiči da je sinoć oko 18:55 ispod vozila koje se nalazilo na parkingu ispred porodične kuće u Palama postavilo minsko-eksplozivno napravu bombu. U Sarajevu je u toku dvodnevno zasjedanje Saveta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Prema najavama, trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Nemačka podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza. Također, ranije danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa od sednice takozvanog Saveta za sprovođenje mira, na kojoj bi trebalo da bude reči o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, rekao je da OHR kroz instituciju visokog predstavnika Bosne i Hercegovine nije ništa dobro doneo Bosni i Hercegovini. Čović je Kristijanu Šmitu poželeo dobro zdravlje, kako kaže, kao personi, osobi. Imali smo korektnu komunikaciju, ali što pre završi OHR sa svojim mandatom i visoki predstavnici sa mandatom u BiH, mislim da ćemo mi konačno morati preuzeti odgovornost za Bosnu i Hercegovinu, rekao je Čović. Istakao je da je Bosna i Hercegovina kao endemska stara mitska maslina, ali kogod prođe pored, nastoji nešto obrezati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj 34. sednici nije overila prijavu za učešće na opštim izborima 2026. godine stranci Snaga naroda Ramo Isak za nivo Bosne i Hercegovine zbog falsifikovanja potpisa. Ipak Snaga naroda će moći učestvovati na izborima za 10 kantona i federalni nivo. Za nivo Bosne i Hercegovine nije overena jer imaju puno potpisa koji nisu validni, odnosno utvrđene su zloupotrebe potpisa i falsifikovanja. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazprom Njefta i mađarske kompanije MOL o rešenju za naftnu industriju Srbije, kao i da je mađarska strana zatražila dodatnih 30 dana za završetak razgovora. Specijalni sud u Hagu za zločine OVK odlučio je da bivši vođa ove terorističke organizacije Hašim Tači ostane u pritvoru zbog opasnosti da bi mogao da ometa postupak i počini nova krivična dela ukoliko bi bio na slobodi. Snažno nevreme pogodilo je danas delove Hrvatske, a najviše kiše je palo i u Splitu. Za kratko vreme stvorile su se vodene bujice u više delova grada, piše Dalmacija danas. Crnogorska policija sprovodi opsežne, kontinuirane i pojačane aktivnosti povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan. U tom kontekstu na graničnom prelazu aerodrom Tivat sprovode se pojačane kontrole kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je oko 90 državljana Republike Srbije jutros doputovalo u Crnu Goru, saopšteno je iz uprave policije, a prenosi radio televizije Crne Gore. U toku su kontrole ovih lica i provera osnova njihovog dolaska i boravka, te će u skladu sa zakonom biti preduzete sveobuhvatne mere i radnje kao i restriktivne mere ukoliko za to budu postojali zakonski osnovi, navode iz ove ustanove. Italijanski glavni grad danas je pogodilo nevreme sa jakim padavinama, a pojavio se i tornado koji je obarao drveće i tezge na pijaci u Rimu. Obilna kiša dovela je do izlevanja atmosferske kanalizacije i poplava u naseljima Nomentano, Salario i Parioli, gde je saobraćaj zaustavljen jer je nivo vode skoro prekrio automobile, prenosi ANSA. Mnoge druge delove Italije pogodile su danas jake kiše koje su izazvale poplave, posebno u Furlani, Toskani i Laciju. Nemačke vlasti saopštile su danas da su zaplenile više od 8 tona kokaina u kontejneru koji je trebao da bude napunjen zrnom kakaoa, a dvojica osumnjičenih kasnije su uhapšeni u Španiji. U Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine sutra se u centralnim i istočnim područjima očekuje umereno do pretežno oblačno vreme, uz postepeno razvedravanje, dok će u ostalim predelima biti sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Pratili ste najnovije i poslednje vesti za ovaj dan što se tiče Skala radija. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Današnji hit dana bila je stara pesma, ali uvek hit Sinana Sakića, Izađi na 5 minuta. Sponzor hita dana Skala radija, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Slušamo ovu pesmu po poslednji put za termin hit dana.

0: Hit dana Skala radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala radio. Skala radio.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 Skala Radio @gmail.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Sve što voliš, je na skali. 96,8.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Marketing služba Skala Radija na broj ima telefona 055-773-360, 055-771-556 i 065 Viber broj, dakle 380-680. Sve informacije u vezi sa reklamiranjem i oglašavanjem i rezervisanjem termina za vaše želje, čestitke i pozdrave su dostupne, dakle, na taj način. Možete doći i lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. Iz Elektroprivrede Republike Srpske imamo obaveštenje o planiranom prekidu isporuke električne energije za sutrašnji dan, dakle za 4. jun. Ugljevik Lopare, trafostanica Peljave 3, izlaz broj 2 zbog sanacije mreže bez električne energije od 8.30 do 14.30. Ugljevik Lopare, trafostanica Mumbašić, izlaz broj 1 zbog uređenja mernog mesta od 8.30 do 12.30. Ugljevik trafostanica Gornje Zabrđe 2, komplet trafostanica zbog priključenja solarne elektrane, bez struje sutra od 8 do 15 časova. I Ugljevik trafostanica Kacevac 2, izlaz broj 2 zbog sanacije mreže od 8 do 14.30. Iznajmljujem na duži period svečani salon Italijan u Trešnjici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mesečnom nivou, a ostale informacije dobit ćete na broju telefona 065 474 344 065 474 344. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda. Cena po kilogramu 2 marke, isplata odmah. Telefon za informacije 065 563 113. 065 563 113. Apel za pomoć, 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno je možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 donirate jednu marku za njeno lečenje za prvi samostalan korak. Pokažimo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna ove godine. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlost Ugljevik. Dakle, pozovite 1412 i tako ćete donirati jednu marku našoj mladoj sugrađanki Teodori Milojković.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp

0: Proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
1: Gde god bili, šta god radili, uvek vam svira Skala Radio.

Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj, Skala Radio Ugljevik.

Poštovani slušalci iz Skala Radija, 19:04 na časovniku Intergaja, sponzoru tačnog vremena Skala Radija. I u nastavku se družimo sa vašim čestitkama. Otprilike u narednih sati po vremena. Narednom pesmom srećan 10. rođendan sinu Davidu Ignjatoviću iz Puškovca i da ga zdravlje i sreća prate, od srca žele tata Slaviša i mama Vanja.

Srećan 10. rođendan sinu Davidu Ignjatoviću iz Puškovca i da ga zdravlje i sreća prate od srca žele tata Slaviša i mama Vanja.

0: Srećan deseti rođendan sinu Davidu Ignjatoviću iz Puškovca i da ga zdravlje i sreća prate od srca žele tata Slaviša i mama Vanja.
1: Za onim što nema, radujem se onome što imam.

Zdravlje i sreća neka te prate, osmeh na licu neka ti sija, danas slaviš 10. rođendan, dušo naša najmilija. Dragom unuku Davidu Ignjatoviću iz Puškovca, srećan rođendan od srca žele deda Radivoje i baka Ana. Goste na slavlju, pozdravljaju.

je sreća nek te prati. Osmih na licu neka ti si ja, danas slaviš 10. rođendan, dušo naša najmilija. Dragom unuku Davidu Ignjatoviću iz Puškovca srećan rođendan, od srca žele deda Radivoje i baka Ana. Goste na slavlju pozdravljaju.

Zdravlje i sreća neka te prate, osmih na licu neka ti sija. Danas slaviš 10. rođendan, dušo naša najmilija. Dragom unuku Davidu Ignjatoviću iz Puškovca srećan rođendan, od srca žele deda Radivoje i baka Ana. Goste na slavlju pozdravljaju.

0: top, topčina.
1: Zdravlje i sreća neka te prate, osmeh na licu neka ti sija. Danas slaviš 10. rođendan, dušo naša najmilija. Dragom unuku Davidu Ignjatoviću iz Puškovca srećan rođendan, od srca žele deda Radivoje i baka Ana. Goste na slavlju pozdravljaju.

Zdravlje i sreća neka te prate, osmeh na licu neka ti sija. Danas slaviš 10. rođendan, dušo naša najmilija. Dragom unuku Davidu Ignjatoviću iz Puškovca, srećan rođendan, od srca žele deda Radivoje i baka Ana. Goste na slavlju pozdravljaju.

Voljenom unuku Davidu Ignjatoviću iz Puškovca sve najlepše povodom 10. rođendana od srca žele baka Mara i deda Milorad.

bratiću Davidu Ignjatoviću sve najlepše povodom 10. rođendana od srca žele tetka Ranka i Tečo, oprostite, i Tečo Dejan.

0: Srcem za vas. 96,8 MHz. Skala Radio.
1: I uz ovo užičko kolo Skala Radio iz Ugljevika se pridružuje čestitkama povodom 10. rođendana Davidu Ignjatoviću i želimo mu bezbrižno detinjstvo i samo sreću i uspehe u životu, a goste pozdravljamo.

0: Dođite 7. juna sa početkom u 19 časova na veče tradicije i zavičajnih pesama uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka. Rezervacije na telefon 065 474 344. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
1: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
2: Onda kada niko neće, Skala Radio vas pokreće.

Skala Radio Ugljenik. Skala Radio Ugljenik. Skala Radio Ugljenik. I evo nešto malo kasnimo sa emisijom Izvor na talasima Skala Radija. Naravno, prednost imaju čestitke u našem programu, no svakako ćemo realizovati emisiju, evo, sa malim zakašnjenjem, ali ćemo svakako omogućiti svima vama da pozovete koji ste planirali da pozovete i da pozdravite. Da kažem sa vama moja malenkost Darko Đuračić i da vas pozdravim u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića, koji je omogućio sve ovo. Dakle, krećemo sa emisijom Izvor, jedna mala, kratka pozivna pesma, a onda otvaramo telefonsku liniju. I idemo maratonski da pozivate, dakle, bez nekih velikih pauza. Sve dok bude poziva, neće biti ni pauza. Tako ćemo napraviti ustupak i svakako izaći u susret vama koji ste očekivali ovu emisiju. Ona je kasni neki 24-25 minuta. Ide pozdravna pesma, a onda odmah otvaramo telefonsku i Viber liniju. Budite u Skala Radio, ide emisija Izvor.

0: I da kažemo da večeras, zahvaljujući gospodinu Milenku, vlasniku restorana Talijan, gde se organizuje veća izvorne muzike, večeras dodeljujemo 5 ulaznica upravo za taj događaj. Idemo na uključenje. Halo, dobro veče.
1: Dobar veče, jesam dobila našeg Darka.
0: Jeste, jeste, dobili ste Skala Radio, a radi Darko trenutno.
1: Može li da pozdravljam?
0: Kako ne bi moglo, kao i uvek, samo izvolite, Pelka iz Kozjaka.
1: Jeste, dušo. Prvo pozdravljam Darko, tebe i tvoje lijepe roditelje.
0: Hvala.
1: Onda pozdravljam komplet moju porodicu, da ne brojim, moju seku Slavicu, sestrića Slavku u Njemačkoj i njegovu porodicu, moga strica Raju i strinu Pelku u Kozjaku, moju ujnu Milu pozdravljam u Pirkovcima, moje lijepe kone pozdravljam Živanu u Švajcarskoj i njeznu porodicu, moju Dragicu lijepu i njeznu porodicu, moju Danu i njeznu porodicu, pozdravljam Djoku i Janku, isto njihovu porodicu. Pozdravljam Jelicu, Zdravku, Dobrinku, čestitam i danas molitvu. I pozdravljam ovoga rođaka Borku, njegovu suprugu u Milnom selu i opet vas u studiji režiji. Živ nam bio 105, pa opet Darko.
0: Hvala Pelka, jeste na vezi Pelka? Ode Pelka. Ode Pelka. Htio sam da pitam našu slušateljku Pelku koliko želi evo da ide na veća izvorne muzike. Gostuje grupa, izvorna grupa Izvornjaci u svečanom salonu Talijan u Triješnici kod Dvorova. Neka nam se javi, da nam samo kaže da želi, da možemo da je ostavimo ulaznicu. A mi idemo dalje sa pozivima. 055-77-1556, zvoni. Halo, dobro veče.
2: Dobro veče.
0: Evo Slavice iz Oštre Luke.
2: Tako je.
0: I naoštrila se Slavica da kaže da želi da pozdravi celi svet, ali najviše koga?
2: Najviše mojega sina Alena.
0: Bravo, bravo, bravo.
2: Evo koji sjedi sa svojom mamom i sa tatom i sjedimo i pripovidamo, divanimo, slušamo vas. I puno pozdravam vas u studiji reži, sve vaše radne kolege.
0: Hvala puno.
2: Pa pozdravam mojega sina Đuri, isto u Njemačkoj imao s nao Marinom, u unuku Valentinu, moju snao Anu u Njemačkoj, moju unuku Lanu, ako Bog ja doće mi i oni ubrzo kući. Ale na mojem sretan povrat, ako nedilju se vraće. I pozdravila bi Ivu iz Tolise i njegovu djecu, komplet familiju bi pozdravila. Pozdravila bi Ivu iz Mahale, tako i sa njezim najmilim najprećim. Pa bi onda pozdravila Mitru Hanoveru i njezino sinove i unučat. Pozdravila bi naše Petre u Bazelu, u Ženevi i u Bijeljini, isto tako sa Nijom i najmilijim i najprećim. Pozdravljam Milana našeg puno iz Raskošnice koji se stalno javlja. Vjerni naš slušatelj, pozdravljam imamo Zdravku Pelagićevi Marka i njezine sinove i snaje i unučad. I pozdravljam Batkuši Nenada i Danicu i Željku i Željkina tri sina snao i unuče. Eto sve ti redovni koji se javljaju, koji slušaju. I eto, mojega supruga bi isto pozdravila, njega sam zaboravila, neću nastavnike.
0: Neće se on ljutiti.
2: Pa slušao mene svake, ja imam zvoncam i možda sam i previše ide u sam.
0: Hvala vam puno, Slavice, veliki pozdrav. Svako dobro. Veliki pozdrav za Slavicu iz Oštre Luke, za njenog supruga, za sina Alena koji je trenutno tamo i za sve koje je ona pozdravila. Mi idemo dalje sa pozivima, dakle, maratonski zovite, idemo uključenja. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Iva iz Tolise sa nama.
3: Tako je.
0: I Ivo pozdravlja koga?
3: Pa evo, pozdravljam prvo vas, sve.
0: Hvala puno.
3: Djecu svoju posebnu Mariju koja je uz mene, brata, sestru, Slavicu i opšte Luke, njenog Ivu i njenog Alena i Evu iz Mahale i njezinu obitelj, Ljubisu Tuzla i sve slušalce Skala Radija ma gdje bili.
0: Hvala puno. Veliki pozdrav za Ivu, za sve koje Ivo pozdravio. Malo prije sam zaboravio, kažem da se pridružujemo čestitkama povodom molitve današnje, gde je Pelka, naša slušateljka, čestitala molitvu. Ja sad ne znam koje selo je molitva, ali u svakom slučaju svi koji imaju molitvu, neka je sa srećom, dugo slavili molitva, ali u zdravlju, dobrom zdravlju i veselju. A mi idemo dalje sa pozivima 055-771-556 i 065-380-680 ako nas zovete putem Vibera.

0: Imamo Viber uključenje. Halo, dobro veče.
1: Dobro veče.
0: Ko je sa nama?
1: Radivoje Čengića.
0: Radivoje Čengića, pozdravlja koga?
1: Pozdravljam prvo vas u Radio Kali, živi mi i zdravi 100 godina bili.
0: Hvala.
1: Pozdravljam suprugu Milicu, pozdravljam u Gornoj Trnovi rođu Racu, Dušana, Snaje i njihove sve. Pozdravljam u Sloveniji ćerku, zeta, unučad, sina u Ljubljani, unuke. Pozdravljam u Njemačkoj rođaku Zoru, sinove, snaje, ćerke, zetove, unučad, pravunučad, Svjetlanu, Čedu, Doknića, ćerke, sina, unuke. Želim Svjetlani brz oporavak. Pozdravljam Rajaka, Gorana, naselje Jajna, Mišu, Đorđić, Radovika, Čengiće, komšije, ponovo vas u Radio Skali, živi nam i zdravi bili.
0: Hvala puno. Idemo na uključenje. Opa, niste bili strpljivi. Pozovite ponovo. 055-771-556. Fiksna linija, a Viber linija 065-380-680. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Eva iz Mahale sa nama večeras.
2: I cijel mi je bio o sina rođendan.
0: Lepo.
2: Se prati da im bude živ i zdrav i podaram njega puno, njegovu suprugu, snavu i četvrnu cadi. Evicu, Ruzicu, Petru i Antonija. Podaram svoju ćerku Maricu koja je drugi puta postala baka i nje supruga Zvonku, Ivana, Marija, Katarinu, Juliju i svoju prijateljicu Anu iz Solice i podaram Ivu iz Solice, njegovu obitelj i Slavicu iz Ostre Luke, Nase, Mitru i Petru i svi koji me vole i ne vole, koje vole su za mene i prijatno i vama sve na bolju studiju i doviđenja.
0: Hvala puno Evi iz Mahala, idemo dalje sa pozivima. 055-771-556. Ako želite ulaznicu na veče izvorne muzike u Trešnici kod Dvorova, odmah recite kad budete dobili vezu. Da možemo da vas upišemo, da možete da budete ispoštovani kad odete tamo. Dakle, u provodi druženje uz izvornu muziku. Halo, dobro veče. Ko je sa nama?
3: Dobro veče, legenda Milan Rastošnice, Gornja Desnjavka.
0: Evo nama Milana iz Rastošnice i Milan želi da pozdravi koga?
3: Koji ne može bez vas.
0: I mi ne možemo bez Milana, Boga mi.
3: Tako je, hvala. Evo ovako idem, pozdravit ću Milicu Zoju, pozdravit ću Zorana Kotu 816, priliku Mladna Stanca, njegovu porodicu, Nada Prilica, njezu porodicu, Dago Mikađo, Loka, njegovu porodicu, Bilo su pored Francuska, njegov porost, njegov kopčuk, Švrakta, Garce, Ivan se zgod nalaze, Garce, Veliko Obarskoj, Rocu, Grinu, Bokto, Sel, Nezna, Tri Cerke, Stajko, Rajko, Gordana, Dunča, Zeta, Profesor, Kvalentinu, Stoliko, Ženeva, Tijest, Ozran, Dragana, Skrstine, Milan, Lukan, Priboj, Podgoru, Zdravko i Marka, njihov porost, Čukca, Tugla, Mladin, Čegić, Čedozio, Gugovac, njegov porost, našu Spavicu, njeznu porost, hvala je, pozvala je, ona meni uvijek ja nju, onda Razočane, Rodaka Žiku, mi se manje sa Šipra Bosna, krčana našeg postara, pjevača i konobara Veka, najbolje druga prijatelja Čeo, Austrija, Ziju, Mirzu, Legendu, Gegija, Radome Zgraja, sve slušam se zaposleni u Skali, direktora Petra Vuk, njegovu porodcu, Ozrenca, pozdrav tebi, tvoje roditelje, živi zdravi, već ste bili 100 godina, poći biti slavci, opet prijemo ako Buda.
0: Hvala puno Milane, čujemo se ako Bog da u nedelju. Idemo dalje sa pozivima 055-771-556 i 065-380-680. Pozdravite, pozdravite dragi ljude, prijatelje, poznanike, rodbinu. Evo poruka na Viberu, pozdrav za Skala Radio i sve zaposlene. Pozdrav za moju decu, unuke i praunuke, poseban pozdrav praunuci Milici koja slavi danas 6. rođendan. Za moje kumove i prijatelje, a pozdrave upućuje Dobrinka iz Srnjaka. Veliki pozdrav za Dobrinku, idemo na uključenje. Halo, dobro veče. Halo. Ko je sa nama?
4: Halo.
0: Izvolite, izvolite, Skala Radio.
4: Ovdje Goran iz Nove Lase, Janja.
0: Gorane, da čujemo pozdrave.
3: Može jedan pozdrav?
0: Da.
3: Pozdravljam vas u Skala radija.
0: Hvala.
3: Miće poštara svog velikog prijatelja što sam bio na slavi. Nakon vas nije dočekao niko na... Na molitvi.
0: Dobro, dalje.
3: Miju Hajduka. Stanoju i... Stana Žikarića, Pupca i njegovu suprugu Baricu. Kumu Anđu. To je to.
0: Hvala puno, Gorane, veliki pozdrav, svako dobro. Idemo dalje sa pozivima. Kad zovete Skala radio, utišajte vaš radio da biste mogli komunicirati s nama, a ne čekati tamo kad se čujete na radiju pa da onda nastavite i tako dalje i tako dalje. Malo je to naporno i nama i vama i slušaocima. Idemo dalje sa pozivima. 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Viber poruka, pozdrav za Skalu, pozdravljam decu, Milana, Janju, Đuku i Radu, unuku Željku, unuka Damjana, majku Đuku, strica Stojana, strinu Kruniju, brata, sestru i njihove porodice, ujaka Cviku Đurić, tetke Maru, Milicu, Živanu, Đuku, Raju i njihove porodice, rođake, rodice i njihove porodice, ostalu familiju, prijatelje, komšije, kumove, Stojana, Slađu, Jovanu i Danijela i vas u Skali. Hvala puno, a sve to od Željke iz Nafelsa. Veliki pozdrav za Željku i za sve koje je Željka pozdravila. Cvija Mičić iz Lopara pozdravlja kćerku Maricu, sina Neđe u Sloveniji, unuku Dijanu i Elu, zeta Ljubu i praunuke Mariju, Emu, Anu, čerku Bjeljini, Dragicu, unuku Irenu, Miladu, praunuku Sofiju i Petru, Jetru u Marinu, Saviće, Dragiće u familiji u Jablanici i nas u Skali. Hvala puno Cvi Mičić, veliki pozdrav za nju i sve koje je ona pozdravila. Ajde da napravimo malu pauzu i onda nastavljamo sa pozivima. Idemo pesma i reklame.

0: uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka. Rezervacije na telefon 065 474 344. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova. Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
0: Dom za stara lica Jezero Pukiš učiniće vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš. Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
6: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Sistema sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
7: Slušate emisiju Izvor, emisija najljepše izvorne muzike. Da zajedno čuvamo tradiciju našeg podneblja. Budite sa nama svake srijede u 20 časova. Emisija Izvor i vi.
8: Zadovoljnu dušu, srce u grudima.
6: Sponzor emisije Izvorne muzike, svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
7: Skala Radio 055-771-556. Skala Viber 065-380-680.
9: Idemo dalje sa

0: pozivima. Halo, dobro veče. Ko je sa nama? Pokušajte ponovo 055-771-556 i Viber broj 065-380-680. Halo, dobro veče.
1: Dobro veče, Dašo moj.
0: Dobro veče, Branko. Kako ste, Branko?
1: Joj, srećo moja, ne može biti bolje.
0: Odlično, to mi je drago da čujem, a da čujemo kome idu pozdravi.
1: Joj, pozdrav prvo ide tebi i tvoje poroci, Petru Lukiću i svima vama.
0: Hvala puno.
1: U Radio Skali. Pozdravljam našu dole u Trješnici, Zrečani salon. A pozdravljam prvo na prvom mjestu tebe i tvoje roditelje. Pozdravljam moje troje unučade, Miju, Stefana i Anju, moju čerku, Dijanu, moj Velibora sina koji živi i radi u Italiji, u Rimu sa svojim ujakom Petrovića i Petrovića. Pozdravljam svi sa Koduša što su izbjegli u Tabance. Sve i redom pozdravljam moje troje unučade, Miju, Stefana i Anju, moju suprugu Svijetu, Petra Lukića, našeg direktora i vašega. Pozdravljam sve moje žugarca, posebno Stojanoviće. Pozdravljam moje kumove Nikoliće, Zasevok, Mukat. Pozdrav ide ovome Jelenku i Dragice i Petrovići koji žive u rođenju Krčini, a žive u Gdjeviku. Moga žođu Raju Petrovića. Hvala mu što mi je pokosio oko moga spomenja u manastiru Tavri. Od Boga i zdravlje. Pozdrav ide mome sinu Velibor i Cvijeti, moje suprugi. Svima redom živi, zdravi i bili do sljedeće čuhu.
0: Hvala puno, veliki pozdrav za Branka. Za sve koje on pozdravio, idemo mi dalje sa uključenjem na Viber. Halo, dobro veče.
2: Dobro veče, legendo Skale Radio. Pozdrav iz Zavida, Oseljaka, Žike.
0: Poštovanje, Žiko, kome idu pozdravi još?
2: Pozdravljam moju djecu u Srbiji. Mojih osmer unučad, četvro praunučad, zetove, snaje, Duška Stuparovića u Francuskoj, njegovu porodicu, rođaka Milana Dragana Krčinca, Miladina Čengić i Đorđu Glogovac, Milana Loka i njegovu porodicu, našu Vinku i njenu porodicu, Zdravku Marka i njihovu porodicu, mog rođaka Diku Maksimovića i Srijemske Mitrovića i njegovu porodicu. Pozdravljam rodicu Ginu, Bogutom selu i njenu porodicu, rodicu Stanojku, Bijeljni i njenu porodicu, moje Gariće u Velikoj Obarskoj i sve Gariće se Gočko nalaze. Pozdravljam moje prije, šaljem im poljubaca, više nešto Kina ima stanovnika, one će se prepoznati koje su. Pozdravljam Podgoru, Priboj, Rastošću, Zavit i sve slušaoce koji se javljaju Skale Radijom, ponovo pozdrav za tebe.
0: Hvala puno. Veliki pozdrav za Žiku, za sve koje je Žika pozdravio. A mi idemo dalje sa pozivima. Halo, dobro veče. Ko je sa nama?
3: Dobro veče, Darko.
0: Evo nam Kanđe. Kanđe pozdravlja koga?
3: Kanđe pozdravlja tebe, vas, sve koje radite u...
0: Hvala puno.
3: ...tvoju robinu, tvoje sve.
0: Hvala.
3: I pozdravljam Garonju Tešnjaka. I pozdravljam moju djecu sve, gdje se ko nalazi u Švicarskoj, u Nemačkoj, u Crnoj Gori. Pozdravljam i čestitam mojoj čestni Draganu u Švicarskoj. ...50. rođendan i mom sestru Sevi u Lokanju, isto također 53. rođendan. Pozdravljam sve Lokance, moje Lazareće i vas opet u studiju reži. Živi bi 100 godina.
0: Hvala puno, Kanđo, veliki pozdrav. Bio je to Kanđo iz Lokanja, naš verni slušalac. Idemo dalje sa pozivima 055-771-556 i 065-380-680. Idemo prvo fiksni, pa onda Viber. Halo, dobro veče. Ko je sa nama?
4: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer, ko je sa nama?
4: Svetko Ćirić.
0: Poštovanje, dobrodošli u program Skala radija, emisiju Izvorne muzike Izvor. Imate li želju nekog da pozdravite?
4: Pozdravim svoje Ćirića i vas u Skala radija, posebno svog bratanca Igora i sve moje Ćirića i... čujemo moje Bogutovce.
0: Odlično. Volite izvornu muziku da slušate na Skala radiju?
4: Pa, često vas slušam.
0: E, hvala vam puno na tome. Veliki pozdrav za vas. Idemo odmah na Viber. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Ko je sa nama?
5: Živana Ristić iz VV.
0: Poštovanje. Kako ste nam, Živana?
5: Dobro sam, hvala na pitanju.
0: Eto, mi je drago da čujem. Da čujemo sad pozdrave, da, da.
5: Da, idu vama u Skalu.
0: Hvala.
5: Idu mojoj djeci, mojim unučićima, mojim sestrama, njihovoj porodici, mome bratu i njegovoj porodici, mojim Maksićima, pa mada gdje se god ko nalazi, mojim Markovićima, svima pozdrav, Ristićima također, pozdravljam Pelku i njenu familiju, Kozjaku, pozdravljam Ljuku Janku, pozdravljam svoga djevera ovdje u Švajcarskoj Jetru i njihovu djecu, pozdravljam slušaoce Radio Skale, sve. I pozdravljam svoju dragicu, drugaricu i sve svoje drugarice u Loparama, Šemsu i Borku u Milnom selu, i njihovu kumu. I opet vas u Skali, živi mi, zdravi bili i veseli.
0: Hvala puno, hvala puno Živani iz VV-a iz Švajcarske. Idemo dalje sa pozivima 055-771-556 i 065-380-680. Pozovite, uključite se, pozdravite drage ljude, prijatelje, poznanike, rodbinu

0: Imat ćemo ponovo Viber uključenje. Halo, dobro večer. Ko je sa nama? Halo?
1: Dare?
0: Ko je sa nama?
2: Halo?
1: Dare?
2: Ko je sa nama?
0: Čujemo li se? Halo?
1: Halo?
0: Da li se čujemo? Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Ko je sa nama?
1: Dare, ovdje Mitra.
0: Nešto je slaba veza, Mitro, ne znam šta se dešava, pokušat ćemo ponovo. Da vidimo uključenje, halo. Mitru, molimo da sluša radio. Nautišano, skroz, a nas da sluša na slušalicu. Ona to inače radi, e sad ne znam šta se desilo, ali evo čisto da ponovimo. Opa.

0: Sad ćemo da pokušamo ponovo sa Mitrom da uspostavimo vezu. Dakle, Mitra nas sluša na slušalicu. Halo, dobro večer. Ja se čujemo sada.
1: Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Ja se čujemo sada.
0: Mitro, preko čega nas slušate?
2: Halo?
0: Čujete li nas, Mitro?
2: Dobro večer, Dare.
0: Dobro večer, ja vas čujem odlično. Sad izvolite, pozdravite.
2: Halo, ovdje Mitra. Dare?
0: Pozdravite, Mitro, čujemo vas, pozdravite.
2: E, dobro, eto, izvinjavam se, nemam interneta, pa jako je slabo ovaj... Pozdravljam vas i drago mi je što sam jučer bila sa vama, sve najbolje želim. Pozdravljam svu familiju da se gotko nalazi u Republici Srpskoj, moju djecu u Nemačkoj. Sve pozdravljam, sve slušam se Radio Skale. I još jednom vas u Radio Skale, tako mi je neobično, bez interneta i ne mogu da pričam kako treba. Ali čujemo se drugi put. Sve vas pozdravljam i volim i eto što bi rekla Pelka, 105 po 5, ništa vas ne bolimo.
0: Hvala puno. Evo, to je bila naša draga slušateljka Mitra. Pa vidimo mi da nešto nije baš kako treba, dakle u pitanju je taj internet. Mitra nam inače stigla u Lopare i juče nam je bila ovdje u poseti, baš smo se lepo družili sa njom. Hvala joj puno na svim poklonima koje je donela za nas. I želimo joj da je bude prijatan i lep boravak u Republici Srpskoj, da se lepo druži, da se lepo provede, odmori i sve što planira da to i ostvari. A mi idemo još sa pozivima da vidimo da li će biti još poziva.

0: Biće na Viberu novo uključenje. Halo, dobro veče.
1: Halo, dobro veče, Mirza Bekrija ovdje.
0: Kako nam je Mirza Bekrija?
1: Dobro, kako ste mi vi svi? To je meni važnije nego kako sam ja.
0: Eto, mi smo svi odlično.
1: Ja pozdravljam, znači, prije svega sve vas, znači, hvala, u studiju i slušaoce, jeli, Skala Radija, svoju majku u radu u Beogradu, svoju familiju isto u Beogradu i u Bijeljini, jeli, eto tako, razumijete, jel? I da se malo našalimo, znate šta je bilo prije mjesec dana ovdje u Leobenu, zadnja pošta Leoben, Austrija?
0: Pre mjesec dana, da nije bio možda 3. maj.
1: Pa nije, to je bilo ipak prerano.
0: Pa ako je prije mjesec dana, onda je 3. maj, pošto je sad 3. jun. Šalim se.
1: Ja mislim da će ovo ostati u eteru. Jel se eter kaže?
0: Jest.
1: E pa tako, ja nazovem jedan austrijski radio, mm-hmm, i kažem Homan gase. Homan gase, gase sokak. Znači, mm-hmm, ovdje. Na njemačkom prevedeno, jel?
0: Da.
1: Ja, i tu živi jako malo ljudi. Mislim, jedno 10-12 ljudi. Ja kažem preko radio stanice pozdravljam onaj Frisa i Franca i onaj želim i sve najbolje za Božić. Kad radio stanica meni uzvraća onaj na moj poziv nazad, kaže onaj Mirza, jer Mirza ovaj, kaže ovdje, kaže, uopšte ne žive onaj Fritz i Franz, živi samo jedan muškarac, ne možete ovo dvojice pozdraviti. Aj, svako dobro.
0: Također, aj, veliki
1: jednu pjesmu kasnije.
0: Važi, prijatno, Mirza. Mirza uvijek dobro raspoložen, svaka čast. Idemo čitati Viber poruke, pomoz Bog i dobro večer svim redovnim i povremenim pratiocima Skala Radija Ugljevik. Naravno i vrednom osoblju Skala Radija Ugljevik, također pozdravljam svu moju rodbinu, kumove, prijatelje i sve moje imenjake i moje zvoljene magde bili. I još jedan srdačan pozdrav, ali anonimni tajnim kanalom koji će pronaći svoju adresu i onoga kome je upućen. I sve Majevićane od istoka do zapada i severa do juga. Milan Mihajlović iz Švajcarske. Evo, nadamo se da je anonimno uspeo da dođe taj pozdrav gde je trebao da dođe. Dobro večer, Darko, puno pozdrava za našu Skalu i sve koji slušaju Skalu, iskišovite Janje. Hvala puno, Gordani, veliki pozdrav. Dobro večer, evo da Italijan pozdravi ekipu Skala Radija, sve slušaoce, suprugu Ankicu i sina Davida u Italiji, sestru Stoju, brata Sretena sa porodicom u Brčkom. Poseban pozdrav za Borisa Piperca Šargijaša. Lepo, hvala puno gospodine Milenko, veliki pozdrav za vas. Ništa, mi ćemo napraviti nagradnu igru na našoj Facebook stranici za deljenje ovih ulaznica za veće izvorne muzike. Izgleda da su već obezbedili svi koji su htjeli da obezbede. Neće niko od ovih naših slušalaca da zatraži kartu, a ako budu zatražili, svakako ćemo pisati njihova imena i vama proslediti. To bi bilo to što se tiče poziva. Poruke smo sve pročitali, jesmo, odlično. Da vidimo da nismo nešto dužni, ostali nismo, odlično. Hvala vam puno svima, eto, još jednom se izvinjamo što je emisija malo kasnila, ali evo, kao što znate, vaše čestitke kod nas imaju prednost. No, ispoštovano je sve što treba da bude ispoštovano, tako da apsolutno ste imali i mogućnost poziva i pozdrava i niko nije oštećen, što je najvažnije. Da kažemo da naš prijatelj gospodin Milenko ima taj svečani salon Talijan u Trešnjici kod Dvorova i on njega iznajmljuje ukoliko ga trebate za neku svrhu, vama znatu, na duži period. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mesečnom nivou, a ostale informacije dobit ćete na broju 065-474-344. 065-474-344. A što se tiče večer izvorne muzike, bit će reklama. Čućete... Ako želite da dođete, svakako je preporuka, jer oni koji su bili na prethodnim večerima izvorne muzike kažu da su se sjajno proveli. Hvala puno svima, ostajte i dalje uz Talase Skala radija, nastavljamo sa izvornom muzikom, emisija Izvor.

Dođite 7. juna sa početkom u 19 časova na veče tradicije i zavičajnih pesama uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka. Rezervacije na telefon 065 474 344. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.

Dođite 7. juna sa početkom u 19 časova na veče tradicije i zavičajnih pesama uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka. Rezervacije na telefon 065 474 344. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.

0: Dođite 7. juna sa početkom u 19 časova na veče tradicije i zavičajnih pesama uz zagarantovano dobar provod. Cena ulaznice 10 maraka. Rezervacije na telefon 065 474 344. Svečani salon Talijan, Trešnica kod Dvorova.
1: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.

0: da vam osmijeh uz nas blista.
1: Smej se, smej, uvek se smej.
0: Da frekvencija bude ista.
1: Ostala si uvijek ista.
0: A da tuga bude mala.
2: Tugo srećan put.
0: Svira za vas Radio Skala.

je došla na vrata.

ali bez tvojih ja neću moći. Možda ću naći neke slične oči, ali bez tvojih.